Ordet är ordet på en ajmana sen. Ordet. Ordet är ordet på en ajmana sen. Ordet. Ordet är ordet på en ajmana sen. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet. Ordet är ordet på en ajmana sen. Ordet. Ordet är ordet på en ajmana sen. Ordet.